0: hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iya nga swerte na gani, wala pa kagivalue.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!